שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים כאן, לא שומעים